0: Men jag vill ju inte heller hindra dem från att klara av det liksom, och de klarar det galant.
1: Fordi, men vill de ta bilder på kjæreagbolten?
0: Nej, det har jag sagt att de inte får. Eller ja, min man kan väl göra det, men våran son får inte. Och nu är det ju bara de där, så nu blir det nog ingen bild för honom heller, antar jag.
1: Åh, ärlighet. Så trist, men det är livet. Du får stå här. Nu är det sol och drick.
0: Exakt. Ja. Och vi kan åka hit nästa sommar igen. Så långt bort är det inte hemifrån.
1: Nej, var bor du än i Sverige?
0: Utanför Göteborg.
1: Ja. Du, jag må bara bort två karer här, alltså som står i bar överkropp och som ser ut som om jag hallo.
2: PR guy.
1: Hello guys. Oh, you look so sporty. Have you been to the Kjærabolten?
2: Where
1: have you been now?
2: Somewhere there.
1: Yeah, somewhere there. Yeah.
2: Kjærabolten. Yeah. Kjærabolten. Kjærabolten.
1: Yeah. How was it? Did you like it?
2: Very much. The trail is very, very nice. It's difficult.
1: Yes.
2: We took it. It was like 3 hours for us, 3.5 hours for us, but and we were staying overnight there, so we were sleeping there. It was raining.
1: It was raining. Okay.
2: Unfortunately.
1: Yeah.
2: But at the end, it's good fun.
1: But did you take the picture?
2: Thousands of them, yeah.
1: For on the Kjærabolten?
2: Yes.
1: Yes. Yes. Yes, you take the picture. Okay, so Polsk. Are you happy?
3: Yeah.
1: You happy? Yeah, happy. Ja, de skikkelig glade. Og nå det altså en hel delegasjon med mennesker som går oppover lia her og som skal prøve å komme seg opp til Kjærabolten. God

0: Klokken er 11. Her er NRK Nyheter. En kvinne er funnet død etter båtulykken i Sverige, mens datteren fremdeles er savnet. Det var i går kveld at en fritidsbåt med en familie på 4 ombord forliste. En mann og en sønn ble hardt skadd i ulykken. Det har vært mistanke om at fritidsbåten kan ha kollidert med et norsk lasteskip. Moren ble funnet i nærheten av der fritidsbåten ble funnet, forteller politiets pressetalsperson Tamara Fuentes.
1: Den saknade kvinnan efter sjöolyckan anträffades avliden i anslutning till den plats där vi lokaliserade fritidsbåten. Vi har ju en pågående utredning om grov vårdslöshet i sjötrafik där vi har genomfört en teknisk undersökning av lastfartyget som nu är avslutad. Fartyget är fortsatt i beslag men vi kommer arbeta vidare med en rad olika åtgärder där vi bland annat ska analysera beslagtaget material och fortsätta hålla förhör.
0: Det har varit en allvarlig trafikolycka i Aureland i Västland. En man i 20-årene mistet livet efter en frontkollision mellan ett vagntåg och en personbil på E16 vid Aureland i natt. De pårørende till den avdöda är varslet. Gudvangatunnelen och Flenjatunnelen är stängt efter olyckan och vägen förbi olyckestället kommer till att vara stängt en god stund till. En bygning tillhörande ett kinesiskt sällskap i Kuwait är truffet i ett iransk angrepp, skriver Reuters. En person är bekräftat död efter angreppet upplyser det kuwaitiska försvarsdepartementet. USA har genomfört flera tiotals angrepp mot Iran i natt. Konflikten mellan USA och Iran eskalerade igår efter att flera land i Mellanöstern blev trukket in i konflikten. Nattens angrepp kommer efter Donald Trump igår kom med flera trusler mot Iran, säger Mellanösternkorrespondent Yama Wolasmal.
2: Verdens mäktigaste man sa, och jag citerar, vi ska banke dritten ut av Iran i natt. I 2 timmar bombet amerikanerna från sjön, från luften med jagerfly, med droner mot en räcke mål igen längs kusten. Dessa angreppen kommer som svar från USA på att Iran igår genomförde ett svårt dristigt angrepp mot amerikanska baser i Jordan. USA har varit nödt att evakuera väldigt många av de 19 baserna, större och mindre baser de har i Mellanöstern. Mycket av detta utstyr har flyttat i Jordan, och därför har Jordan blivit ett yndet mål för revolutionsgarden i Iran.
0: I Frankrike får 84 000 brandevakuerte vänner hem. Franska myndigheter menar nu att ha kontroll på flammorna, och det är inbyggare i 9 lokalsamfund som nu kan returnera till hemmene sina. Ett område på størrelse med Sandefjord kommune är hittil lagt i aske, men det är inte meldt om ytterligare spredning. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Ja, riktig god torsdags formiddag. Jeg heter altså Pia Skjevik, og jeg gleder meg til å holde deg med selskap. Og i den neste timen og den påfølgende så er det altså deg og meg her i NRK P1 hvor det allerede har kommet inn ønskelåter. Jeg gleder meg selvfølgelig til å høre mange av deres favoritter. Så skal vi ha konkurranse og selvfølgelig grunnen til at vi her. Vi skal høre masse, masse deilig musikk som for eksempel denne lille perlen fra The Last. Dette selvfølgelig There She Goes.